Nahemia, Nahemia, Adana ba, Atriso, Awa mo frano sa Owa ma, Aba frano, Nasa.